0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Çfarë po ndodh realisht aty, a diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur pose të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëm Begjak dhe Ditë Lufte.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ta zem se të hyri në dhomë në hotel i bukuroshe qdo është.
2: Do të apërzë për jashtë. Do t'i themi s'kam nevoj për ty. Kam fije në nësa për 700.
1: Mirë, ta zem se është me bukur se unë dhe mu.
2: Po ta shikë t'i shumë mirë. Ja shtetën më të bukra se t'i ja.
1: A vash.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920-ën hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në Adve u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarin patriotike.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shoqë bukun.
2: Pika që stopi.

0: Nuk e kam dëgjuar fare më treq.
1: Scandinavian Albania Radio.
2: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921, u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e ti. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjell në vëllimet Për Lëmbë e Gjak dhe Ditë Lufte.
1: Alman
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920 hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat logorecit dhe drejtoi shoqërinë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtë të femë, peri, po peri, më kaca syra, një bojalesh.

0: Bjonden. Bjonde po me lesh të verra ma.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe veproni në vend.
1: Almanë.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E të hengër të mortu të hengër. Të hengër të mortu. Po, edhe Europa ka fshatë të dola.
2: A pika, Europa thonë. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. A lëtë të move të move. A lëtë të move të move.
1: Andrea, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këtë mos.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: flamur, ajo baneron, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur në botë atë. Flamuri më i bukur në botë atë. Flamuri më i bukur në botë atë.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjell në vëllimet Pëllëm Begjak dhe Ditë Lufte.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërë ditë zi?
2: I do përvëluar me utë në zetë, po që to që nuk kam. Qarau që këte?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tua.
1: Kësha goxha, qëfar po ndodhë realisht në thuaj diçka, ti e aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerol, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek aji mini helikopter, le themi.
2: A ishte flamur me bukën botë në kartë, flamur me bukën botë në kartë, flamur me bukën botë në kartë.
3: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920 hapi në Libohov, shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah Mat Llogorecit dhe drejtoi Shoqërinë e Grave Shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U larguan nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, dhe që ditë në parë dashurisë parë, u grindëm dhe undam për ca çështje parimore.
1: Dhe çem do çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Danten, Molierin, pa le për poezi pasaj.
1: Provo të dashurosh atë njëherë.
2: Unë? Kur në kurs.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe veproni në vend.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Po tash mund të bësh bërdoll.
1: Dakor.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për kakane frantes. Po si pate? Edhe mund t'i bëjsh.
1: Sigur bravo.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Hoxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëm Begjak dhe Ditë Lufte.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
3: Ç'ishte ky moj, ky fantaksul? Dëgjoj, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë?
4: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
3: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Jonas Wenström, Dinamo e makinas. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku Dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se ndua të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe veproni në vend.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake, shake. Vi shake, shake. Vi shake, shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Zinxhiri është një gjë e natyrshme sot. Ajo u shpik tashmë në vitin 1851, por u konsiderua e rëndë dhe jo praktike. Gideon Sundbeck e patentoi dizajnin e tij të zinxhirit vetëm në vitin 1913.
2: Scandinavian Albania Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur pose të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregimi e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëmbi Gjak dhe Ditë Lufte.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920-ën hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë dhe u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe vepronin në vend.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur pose të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëmbi Gjak dhe Ditë Lufte.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ulu. Palermo.
1: Aha, që nga e soqve. Po emri si ta thon?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, una Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: U më marrë që kleshtat. U thashte mos je bërë dhe ti synet.
0: Skandinavian Albania Radio.

fort. Duazemă edhe kur të dyja fosim kot.

0: se tradita esto.
1: Muzikai uai.
2: So, habikati, zuduotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920-ën hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjo, bjeri shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ç'a ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjo, mordjan, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëj këtë, doktor. Pranoj, çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themë sheri diet, po pa gjë nuk të la.
2: Ha, po nuk i përballoj dot dasmës, mos, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e dhënë.
0: Scandinavian Albania Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe veproni në vend.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tanë kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Karl Richard Nyberi ishte ai që ndëronte më shumë se të tjerët. Ai ishte shpiksi i Blås Lampan, bombël gazi, dhe pothuajse i fiksuar pas ëndrrës për të ndërtuar aeroplanin e parë.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Tradiret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm.

Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Ari Drek Orino u diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëm Begjak dhe Ditë Lufte.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i

0: Si tradite
1: musica UI.
2: So Avicati, futuro tani, Avicati per torni si peri, Avicati per futuro, Avicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për Vajza. Më 1920 hapi në Libohov shkollën e parë të

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai mushkës?
2: Mushkës?
1: Babai? Si kur dha?
2: A?
1: E gjetëm.
2: Kur dha?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këta hall pa të ndale autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndale autobusin.
2: Një tjetër.
1: Mirë pashë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe vepronin në vend.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 14 shtator 1921, u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur posje të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregimi e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëmbi Gjak dhe Ditë Lufte.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Zeri pare muzik, ju në zerni nota. Gjdo fjallë o tim biznesi, veç po mu shëtë thesi. Skenari valkit ekipën kampiona, një Ronaldo, një me

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Blokken. Publiciteit. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si

0: instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0024

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Me kaluni jetë me ty do kisha dalë.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920 hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruaja ime, po me që po hiki ja shtetit kam qef ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, dha? Ora e di që ke gjetur njerin ma adapti për të punë.
1: Me të vërtetë?
2: Ora unë kam kap gruan time, jo se po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjet reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën të flagrantë.
1: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia unë. Jo më vla jo, qëllimi ishte që ta kapjam të flagrantë. Edhe i kapë, kaj.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Bad gal jua mu vla ka posha. 34, 35, to të bofsha. Ti e din, din, din, wine for me. Ti e din, din, din, wine for you, daddy. Like it, like it.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920 hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 00 46 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shonën.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920-ën hapi në Libohov, shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah Mat Llogorecit dhe drejtoi Shoqërinë e Grave Shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në Adve u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thangrejë?
2: Jam me këta dyshe.
1: Me qiri zy e peti, more. Me këte me gjam, apo me atër pa gjam?
2: Me këte me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po puthëshin sa glamë.
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, o pa vashë, më bërë, frëmë, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikaci, futuro tani. Avikaci pe përmi shqipëri. Avikaci pe futuro. Avikaci pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me dekret ligj mbretëror me 14 shtator 1932 në Shqipëri u ndaluan të gjitha shkollat e huaja që ishin hapur dhe veproni në vend.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

përdorue si të Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Kompania Tetra Pak është i njohur në të gjithë botën. Paketimi qumshtit që e bëri kompaninë të suksesshme u zhvillua nga Erik Wallenberg.
0: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio.

aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App

Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Tsapikashiu, Aran Mikhej, e për ty, unë befas në leva marë. Jetojmë të dy në një qytet, o rallë shi, sa rallë.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni

0: Hoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunze në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregimi e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjellë në vëllimet Pëllëm Begjak dhe Ditë Lufte.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Do të falni, shoku Sillo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka për janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajt 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri u ju njeri. Pasta qeni, ka thë një madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Kësha Goxha, qëfar për ndodhë realisht në tuaj diçka, ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikopterët, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Pedagogja dhe adetarja Shadi Aslani u lind me 14 shtator 1895 në Beirut. Atje mbaroi Kolegjin Amerikan për vajza. Më 1920 hapi në Libohov shkollën e parë të vashave dhe e drejtoi atë. Në Tiranë punoi në drejtoresh për krah mat llogorecit dhe drejtoi shoqërinë e grave shqiptarka. U aktivizua në Kongresin e Arsimit Shqiptar në 1924. U largua nga Shqipëria bashkë me Nolin dhe pas kthimit në atë dhe u burgos dhe u internua nga monarkia e Zogut. Në 1971 u dekorua me urdhrin për veprimtarinë patriotike.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O, më lëke.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo. Qa fësha plakë nëse kam për fare.
1: Shja si gjo. Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A, po. Minutë shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I ka vdek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% është e ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: e? Pa qarë fletë, më ja, dhe që a bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shakocha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 14 shtator 1921 u lind ushtaraku, publicisti dhe shkriptari Drek Orino. U diplomua në Akademinë Ushtarake Frunz në Moskë dhe ka patur poste të larta ushtarake. Disa vëllime poezi, tregime e novela mbajnë emrin e tij. Kujtimet e luftës nacional-shlirimtare i ka sjell në vëllimet Për lëmbe gjak dhe ditë lufte.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.